عشت 5 أيام بروفينسيال مابوتو ورا جو موسمبيكي يندلو انكواش كوبا يبانغلا تانا وينا كان سيكانيلو انكومش ننكو لي سلامبيلو vanana hina inkomo shinene amuntini wa kufuyiwa utsama hiku livona ayole yakuba inga tsutsuma hiku ya kutumbelene hi fambela ka swaku yantswa ati kuenda Afrika Dzonga va ku kola adlawa hina la hey imuntini wa kufuyiwa Veronica Peterson. Kuve mina voni shenga vakutana uta tsama na mina. Ah hikuva ni yo swilava njeni yo nqhani swilava. Pfuka ntwa ku xurhani ku na hafamu.